0: پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت میں ملک میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کا اہم رول رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ اس کے تحت آج ہم خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی سطح پر ایک سرکردہ ملک بنانے کی سمت سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بات کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 سال کے دوران بھارت ایک مضبوط عالمی لیڈر کے طور پر ابھرا ہے، جس کی وجہ وہ جرات مندانہ اقدامات ہیں جو عزائم کو عمل سے جوڑتے ہیں۔ وزیراعظم کی قیادت نے ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، جس سے یہ بات یقینی ہوئی ہے کہ بھارت کی آواز عالمی پلیٹ فارم پر گونجے۔ بھارت نے ملک مقدم کے اصول کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی میں نئی توانائی پھونکی اور اپنے پرانے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ نئے دوست بھی بنائے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی خاص بات COVID-19 بحران کے دوران سامنے آئی، جب اس نے اپنی انسان دوست سفارتکاری کے ثبوت کے طور پر ویکسین میتری اقدام شروع کیا۔ جنوری 2021 سے بھارت نے 99 ممالک اور اقوام متحدہ کے 2 اداروں کو 30.12 کروڑ سے زیادہ ویکسین فراہم کی۔ بنگلہ دیش میں مقیم فیزیو تھراپسٹ اور یوگ ٹیچر ڈاکٹر جوتش کو بسواس نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے ویکسین کی تیز رفتار ترسیل خیر سگالی کا ایک گہرا مظاہرہ تھا۔ انہوں نے بھارت، اس کی حکومت اور اس کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نمٹنے کے آپریشنز بھارت کی عالمی شمولیت کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ نومبر 2025 میں سری لنکا کے مشرقی ساحل پر طوفان دتوا آیا، جس سے سینکڑوں افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر اور اہم انفراسٹرکچر تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ سری لنکا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھارت نے سری لنکا کو فوری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نجات فراہم کرنے کے لیے آپریشن ساگر بندھو شروع کیا۔ بھارت نے 1000 ٹن سے زیادہ امدادی سامان پہنچایا، جس میں خشک راشن، خیمے، ترپال، ہائیجین کٹس، کپڑے، پانی صاف کرنے والے کٹس اور تقریباً 4.5 ٹن ادویات اور سرجیکل آلات، اس کے علاوہ 60 ٹن خصوصی ساز و سامان شامل تھا۔ بھارت کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سری لنکا کے بندرگاہوں اور ہوا بازی کے نائب وزیر جمیت روان کدی تھکو نے کہا کہ بھارت نے سری لنکا کے لوگوں کے ساتھ بے پناہ گرم جوشی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پچھلے 12 سال میں بھارت نے ویکسین میتری اور آپریشن ساگر بندھو جیسے مؤثر اقدامات کے ذریعے ایک عالمی رہنما کے طور پر قدم بڑھایا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے اتراکھنڈ کے 2 دن کے دورے پر رہیں گی۔ اپنے اس دورے میں وہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 198 ریگولر کورس اور 141 تکنیکی گریجویٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے روک دیے ہیں۔ اس سے چند گھنٹے قبل انہوں نے ایران کی تیل صنعت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی دھمکی دی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے اعلی سطح کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے اور اسی لیے اچانک یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے سمجھوتا قریب قریب مکمل ہو گیا ہے اور یورپ میں ختم ہفتہ پر اس سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی امید ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں یہ بات کہی۔ خواتین کا 10 آئی سی سی ٹی 20 کرکٹ ورلڈ کپ آج برمنگھم میں ایجبسٹن میں شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔

کشمیری موسیقی آپ سن سکیں گے 9:30 پر ہمارے اسٹوڈیو سے. صبح 10 سے شام 5 تک وویدھ بھارتی سروس ممبئی سے مختلف پروگرام ریلے کیے جائیں گے.

شام 5 بجے بھدرواہی موسیقی نشر کی جائے گی ہمارے اسٹوڈیو سے. 6 بجے ہندی میں خبریں اور 6:05 پر انگریزی میں خبریں آکاشوانی دلی سے ریلی کی جائیں گی.

گوجری موسیقی سے آپ لطف اندوز ہوں گے. رات 8:30 پر 8:45 پر سماچار سندھیا, 9:00 نیوز ایٹ 9 اور 9:15 پر اردو خبرنامہ آکاشوانی دلی سے ریلے کیا جائے گا.

0: چندن داس کی آواز میں یہ غزل آپ سن رہے تھے، کلام تھا ندا فاضلی کا۔
1: وویدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا، گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا، باریکیاں راگوں کی شنگار سرو کا سمے بیتا، دور بدلے قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا۔ ہر روز صبح اور شام 6:45

طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، کلام تھا قتیل شفائی کا۔ ممتاز راشد کا کلام، پیناز مسانی کی آواز۔

0: حالیہ دنوں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی نئی دلی میں مصروفیات نے ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ جموں کشمیر کی ترقی کے لیے مرکز اور مقامی حکومت کے درمیان مضبوط رابطہ اور مؤثر شراکت داری ناگزیر ہے۔ نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کے اجلاس میں شرکت، وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات اور مرکزی وزیر ریلوے اور شہری ہوا بازی کے وزیر کے ساتھ تبادلہ خیال دراصل اسی سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ نیتی آیوگ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر کی ترقیاتی ضروریات اور امکانات کو قومی سطح پر اجاگر کرتے ہوئے خصوصی امدادی پیکیج، پن بجلی کے شعبے میں سرمایہ کاری، سیاحت کے فروغ، زرعی و باغبانی شعبوں کی مضبوطی اور صحت کے بنیادی ڈھانچے میں توسیع جیسے اہم نکات پیش کیے۔ جموں کشمیر قدرتی وسائل، سیاحتی کشش اور انسانی صلاحیتوں سے مالا مال خطہ ہے، تاہم دشوار گزار جغرافیہ اور محدود بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے اسے خصوصی توجہ کی ضرورت رہتی ہے۔ سیاحت کے شعبے میں ریکارڈ آمد اور زرعی و باغبانی سرگرمیوں میں وسعت اس بات کا ثبوت ہے کہ مناسب پالیسیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے خطے کی معیشت کو مزید مستحکم بنایا جا سکتا ہے، خصوصاً سیب کی صنعت، دستکاری، خوشبودار و ادویاتی پودوں کی کاشت اور چھوٹی صنعتیں لاکھوں افراد کے روزگار سے وابستہ ہیں۔ ایسے میں ان شعبوں کی ترقی کے لیے ادارہ جاتی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں وزیر اعلیٰ کی مرکزی وزیر ریلوے سے ملاقات بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ کشمیر ریلوے رابطہ نہ صرف سفری سہولت کا ذریعہ ہے بلکہ خطے کی معیشت کے لیے ایک نئی شاہراہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بالخصوص سیب کے سیزن کے دوران ریلوے خدمات میں اضافہ باغبانی شعبے کو نئی طاقت فراہم کر سکتا ہے، جس سے کسانوں کو اپنی پیداوار ملک کی بڑی منڈیوں تک کم وقت اور کم لاگت میں پہنچانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی اقتصادی ترقی، سیاحت کے فروغ اور عوامی فلاح سے متعلق امور پر توجہ دی گئی۔ یہ مثبت امر ہے کہ جموں کشمیر کے مسائل اور امکانات کو قومی سطح پر سنجیدگی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ملاقاتوں میں زیر بحث آنے والی تجاویز کو عملی شکل دی جائے، تاکہ ترقی کے ثمرات براہ راست عام لوگوں تک پہنچ سکیں اور جموں کشمیر اپنی صلاحیتوں کے مطابق قومی ترقی میں مزید مؤثر کردار ادا کر سکے۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ حسب معمول بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے حالات واقعات کے حوالے سے۔ جی ہاں سامعین، پاکستان کی سیاست ایک بار پھر ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں وفاقی حکومت کو بے وقت کئی بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف پیش کیے جانے والے وفاقی بجٹ کی تیاریوں کا آخری مرحلہ جاری ہے، دوسری جانب حکمران اتحاد کے اندر اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں، ایم کیو ایم پاکستان کے مطالبات، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال، گلگت بلتستان کے انتخابات اور صوبائی اختیارات سے متعلق زیر بحث تجاویز نے وہاں سیاست میں پھر سے بے یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی حلقوں میں یہ سوال تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ کیا شہباز شریف حکومت آنے والے مہینوں میں ان تمام سیاسی اور آئینی چیلنجز کا کامیابی سے سامنا کر پائے گی یا نہیں۔ سمن، وفاقی بجٹ ہر حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن موجود

موجودہ حالات میں یہ امتحان وہاں خیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے. اگرچہ پاکستان میں حکومتی حلقے بڑے دعوے کر رہے ہیں لیکن زمینی حقائق اس سے بہت مختلف دکھائی دیتے ہیں. ایسے میں اگر بجٹ میں نئے ٹیکس لگائے گئے یا عوام کو مزید معاشی بوجھ اٹھانا پڑا تو حکومت کو شدید سیاسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بجٹ پیش ہونے کے بعد اتحادی جماعتوں کا رویہ بھی اہم ہوگا کیونکہ کئی فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں جن میں پاکستانی حکومت کے اپنے اتحادی تحفظات رکھتے ہیں. سب سے اہم معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات ہیں. پیپلز پارٹی مسلسل یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت اہم قومی معاملات میں اسے اعتماد میں نہیں لے رہی ہے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، سندھ کے ترقیاتی منصوبوں، فنڈز کی تقسیم اور انتظامی فیصلوں پر دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں. یہ اختلافات صرف سیاسی بیانات تک محدود نہیں رہے بلکہ اب آئینی اور انتظامی معاملات پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں. سمن سیاسی مبصرین کے مطابق اگر بجٹ کے بعد پاکستانی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان تناؤ مزید بڑھا تو وفاقی حکومت کے لیے قانون سازی اور اہم فیصلوں کی منظوری مشکل ہو سکتی ہے. اسی دوران ایم کیو ایم کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ سابق گورنر سندھ کو دوبارہ گورنر مقرر کیا جائے. یہ مطالبہ بظاہر ایک انتظامی معاملہ لگتا ہے لیکن در حقیقت اس کے سیاسی اثرات بہت گہرے ہیں. اگر حکومت ایم کیو ایم کے مطالبات کو نظر انداز کرتی ہے تو حکمران اتحاد کے اندر مزید بے چینی پیدا ہو سکتی ہے. دوسری جانب حکومت کے بعض معاشی اور آئینی منصوبے بھی سیاسی تنازع کا باعث بن رہے ہیں. زمین وہاں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ وفاقی حکومت این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو ملنے والے وسائل اور اخراجات کے نظام میں تبدیلیاں لانا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی سمیت کئی سیاسی قوتوں کا خیال ہے کہ وفاق اگر صوبوں کے مالی وسائل کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 18ویں آئینی ترمیم کی روح کے منافی ہوگا. یہ تاثر بھی موجود ہے کہ بعض حکومتی اور ریاستی پالیسی ساز حلقے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل کیے گئے بعض اختیارات پر نظر ثانی کے خواہاں ہیں. سبن کراچی اور گوادر جیسے اہم اقتصادی اور ساحلی شہروں کے انتظامی اور معاشی معاملات میں وفاقی کردار بڑھانے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے. اگرچہ ایسی کسی تجویز کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی تاہم صرف اس بجٹ نے ہی سندھ اور بلوچستان کی سیاسی قیادت کو محتاط کر دیا ہے. سبن گلگت بلتستان کے انتخابات پاکستان کی وفاقی سیاست پر ہمیشہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں. اگر وہاں کسی سیاسی جماعت کو نمایاں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کے اثرات اسلام آباد کی سیاست میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں. ان انتخابات کے نتائج یہ بتائیں گے کہ عوام موجودہ وفاقی حکومت کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی، تحریک انصاف یا مقامی جماعتیں بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں تو حکومت کے ناقدین اس وفاقی پالیسیوں پر عوامی عدم اعتماد کے طور پر پیش کریں گے جس سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہیں. ان تمام عوامل کو یکجا کیا جائے تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ شہباز شریف حکومت کے لیے آنے والے چند ماہ انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہوں گے. پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ اکثر حکومتیں اپوزیشن سے زیادہ اپنے اتحادیوں کے اختلافات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئیں. آج بھی وہاں صورتحال کچھ مختلف نہیں. تاہم اگر اختلافات بڑھتے گئے، معاشی مشکلات برقرار رہے تو پاکستان میں سنگین سیاسی بحران کے امکانات کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا. سمن پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں. آج جمعۃ المبارک ہے، پہلے فیض یاب ہوتے ہیں اس حمد باری تعالیٰ سے.

سمن اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ خوش رہیے.

0: سلامت رہیے، خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.